Hai, saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Mekanisme subsidi diesel baru diumum dalam tempoh terdekat. SPA terima lebih 1,000,000 permohonan pekerjaan setiap tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sabmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present E-ism, hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedah lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran.

Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup

0: pusat yang terkenal di hampir boleh saya sebutkan di seluruh dunia dalam rawatan lidah. Jadi ramai mereka yang datang, sama ada daripada rantau ASEAN maupun di luar rantau ASEAN, kemari untuk mendapatkan rawatan ini. Kerana Malaysia, khususnya USM, pusat kanser di sini adalah antara beberapa pusat yang berkemampuan untuk memberikan rawatan yang terbaik.
1: Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas pembukaan Pusat Rawatan Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi, University Sains Malaysia di Kepala Patas. Hadir sama Knight Chancellor University Sains Malaysia, Datuk Profesor Dr. Abdul Rahman Mohamad. Sementara itu, menyentuh mengenai pemansuhan Akta University dan College University AUKU 1971, Datuk Seri Dr. Zamri menegaskan aspek perundangan serta tadbir urus akademik diambil kira agar penelitian pelaksananya adalah menyeluruh. Semua permasalahan mahasiswa, ahli akademik dan berkaitan akan dirungkai dalam jangka masa panjang agar ekosistem pendidikan tinggi negara berjalan lancar.
0: Pada AUKU sekarang ini dia ada 44 section. Daripada 44 section itu, dia mencakupi dalam bidang, dalam aspek penubuhan universiti, ya, urus tadbir universiti, kedudukan akademik, ahli-ahli akademik, pentadbir, mahasiswa, ya, dan lain-lain.
1: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, sebelum ini kerajaan memansuhkan Akta University dan College University AUKU 1971 bagi memberi ruang demokrasi luas kepada mahasiswa yang menuntut perubahan pada akta itu. Beralih ke perkembangan lain, kerajaan akan menumpukan fokus untuk mengurangkan kos penyagaan yang ditanggung usahawan kecil dalam menyantuni golongan ini. Ke arah itu, Steven Sim Chee Keong yang juga Menteri Kuskop berkata pembangunan usahawan dan koperasi, Pusat Rujukan Inklusif Usahawan Madani Prime, telah beroperasi di 222 kawasan parlimen di seluruh negara. Pusat Prime ini akan menjadi one-stop center untuk mendapatkan maklumat, dasar kerajaan, pembiayaan dan urusan berkaitan dengan pihak berwajib.
2: Saya punya tiga maklumat yang orang kata simplified. More money on the table, lebih banyak sumber dana di atas meja untuk usahawan. Keduanya, kos membuat bisnes yang lebih rendah. Dan ketiganya, kecekapan penyampaian kerajaan yang lebih tinggi. Okay, more money on the table for entrepreneurs, lower cost of doing business and higher efficiency in government delivery. Itu fokus saya. Yeah? Jadi untuk saya, masalah yang saya nak jawab sekarang ialah bagaimana kita bantu PMKS mengurangkan kos membuat bisnes. Jadi itu yang saya sebut tadi.
1: Steven Sim Chee Keong, beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Prime dan buku aspirasi membangun usahawan madani 20 tahun Inscan di Macang Bubuk, Bukit Mertajam. Beliau yang juga ahli Parlimen Bukit Mertajam berkata, usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS perlu menjadikan pusat ini sebagai rujukan utama untuk mengetahui selok belok aspek penyagaan dan pembiayaan yang disediakan. Ini pula, dua lelaki termasuk seorang warga emas berusia 78 tahun berdepan detik cemas apabila terperangkap di koridor luar tingkat 14 bahagian belakang sebuah pangsapuri di Jalan Lenggong Symphony Park, Jelutong semalam. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Pulau Pinang, John Sagun Francis berkata, pihaknya mengambil tindakan dengan memasuki rumah mangsa melalui pintu hadapan sebelum menyelamatkan kedua-dua lelaki berkenaan. Beliau berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 1.28 tengah hari sebelum menggerakkan sepasukan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak ke lokasi kejadian. Kejadian berlaku apabila warga emas tersebut dikatakan cuba keluar dari bilik melalui tingkap belakang untuk membuka pintu rumah dan bahagian hadapan kerana menyangka pintu biliknya berkunci. kedua-dua mangsa kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut, manakala operasi tamat sepenuhnya pada jam 1.52 tengah hari. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Kasihkan daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya Wani Hasrita dan Meteor FM. Segalanya untuk
1: fresh dan trending on je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payo.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi buat turun RTM Klik, buat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Okey, terima kasih untuk sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawan. Ini daripada Syukri Hani Safira 2. Okey, katanya nak buat ucapan selamat hari lahir buat Cikgu Hasyah binti Muhammad. Dengan kata-kata, semoga cikgu sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki serta dilimpahkan kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan. Semoga segala urusan cikgu sentiasa dipermudahkan dan berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Happy birthday, cikgu.

Dan terima kasih kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang tak pernah meninggalkan kawan-kawannya, sama ada dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan. Dan sekali lagi untuk Cikgu Hasiah binti Muhammad, ucapan itu tadi setulus ikhlas daripada Barisan Pentadbir Group Member Life Mutiara FM. Juga terima kasih diucapkan kepada teman-teman ataupun mereka yang baru saja mendengarkan Mutiara FM pada ketika ini. Yang mana pun sampai ke Pulau Pinang, selamat. Selamat datang ke Pulau Pinang yang penuh dengan keindahan yang perlu anda terukai. Tengah ke

Dan demikian saudara, laguku untukmu, nyanyian Hasnul. 12.49 minit tiga hari. Seketika nanti tepat jam 1 petang, 1 tiga hari, saya akan bawakan pendengaran saudara ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Kita nak dengar apa berita menerusi utama 1 tiga hari. Selamat tengah hari untuk mereka yang bergelar ibu, mak, umi. Sahabat saya Q.

0: FM。
1: Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekolah terjejas jerebu di Sarawak dibuka semula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan tidak penting ke Thailand. Susulan 51 kejadian letupan bom dilaporkan berlaku di tiga daerah di selatan negara itu malam tadi. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, tiada rakyat Malaysia terbabit dalam kejadian itu setakat ini. Beliau turut mengingatkan rakyat Malaysia di Thailand supaya sentiasa mengikuti perkembangan keselamatan semasa dan mematuhi peraturan negara berkenaan. Semua sekolah di bawah selian Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang ditutup susulan jerebu sebelum ini akan dibuka semula esok. Ia melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah termasuk Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu dan Betong. Pengarah JPN Negeri Omar Mahli berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira bacaan indeks pencemaran udara IPU yang berada di bawah 200 setakat 10 pagi tadi. Semua aktiviti luar bilik darjah tidak dibenarkan demi melindungi kesihatan warga sekolah. Tegas beliau, kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid terus menjadi keutamaan, khususnya ketika berdepan cuaca panas atau keadaan luar jangka. 8 kawasan di 4 negeri mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari, dengan 4 daripadanya di Sarawak. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 4 kawasan di Sarawak itu melibatkan IPD Serian mencatat IPU 189, Kuching 180, Sri Aman 175 dan Semerahan 173. Di Selangor, sebanyak 2 kawasan terjejas melibatkan Johan Setia 159 dan Kuala Selangor 103. Manakala 2 lagi kawasan yang mencatatkan IPU tidak sihat ialah Sungai Petani Kedah dan Taiping Perak. 60 kawasan di seluruh negara turut merekodkan kualiti udara pada tahap sederhana. Audit forensik wajar dilaksanakan terhadap Felda sekiranya siasatan mendapati berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata cara dalam pengurusan agensi itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan siasatan terperinci penting berikutan kerugian kira-kira RM9 bilion yang dialami Felda sebelum ini tidak boleh ditoleransi. Selain membabitkan kepentingan kira-kira 225,000 peneroka dan generasinya, jelas beliau, audit yang dijalankan tidak seharusnya terhad kepada pengurusan. Sebaliknya perlu merangkumi audit forensik bagi memastikan sebarang salah laku dapat dikenal pasti berdasarkan bukti kukuh. Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha menangani kos hidup rakyat dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa yang masih tidak menentu. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Sri Fahmi

0: Fadil berkata, ketidaktentuan itu termasuk pergerakan harga minyak dunia yang boleh dipengaruhi perancangan serta keutamaan belanjawan berkenaan.
1: Saya juga lihat fokus semestinya pada projek-projek yang dapat menyelesaikan masalah rakyat pada kadar segera. Usaha untuk meraih lebih banyak pelaburan, bukan hanya domestik tapi juga antarabangsa, dan juga yang mampu melaksanakan rancangan Malaysia ke-13 dengan baik.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Peruntukan lebih tinggi bagi penyelidikan dan pembangunan R&D menjadi antara hasrat industri aero angkasa dalam belanjawan akan datang. Ketua Fleet NDT, Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Teknologis Dr. Arvin Tan Venugopal berkata, peruntukan itu penting bagi membolehkan lebih banyak penyelidikan diterjemahkan kepada pembangunan teknologi yang boleh digunakan dalam industri.
2: We need more funding because R&D ini adalah satu bidang yang luas. Kita tak boleh nak expect untuk mendapatkan result segera. So you need to sacrifice a lot in order to achieve better in the future. So that's why apa yang kami nampak dalam industri aero angkasa ni is higher budgeting. So and then for us to move forward lah. R&D and so that we can innovate more.
0: Jelas beliau, selain pembiayaan, pembangunan sektor aero angkasa bernilai tinggi turut memerlukan pengukuhan modal insan dan penguasaan teknologi. Malaysia terus mendukung pendekatan diplomasi dan penyelesaian konflik melalui rundingan, selaras dengan komitmen negara untuk menyumbang ke arah keamanan, kestabilan dan kesejahteraan serantau serta antarabangsa. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuannya dengan Ketua Angkatan Pertahanan Pakistan, Field Marshal Syed Asim Munir, bersempena dengan lawatan kerja rasmi beliau ke negara itu. Menurut beliau, pertemuan itu signifikan mengambil kira peranan penting Pakistan dalam memudah cara rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran bagi menyelesaikan krisis berkaitan Selat Hormuz. Kehadiran kira-kira 167,000 pelajar antarabangsa di Malaysia ketika ini menyumbang sekitar RM20 bilion setahun kepada ekonomi negara. Menerusi perbelanjaan berkaitan yuran, pengajian dan kosar hidup. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Education Malaysia Global Services, Novi Tajuddin, setiap pelajar antarabangsa secara purata membelanjakan kira-kira RM10,000 sebulan. Jelasnya, kehadiran pelajar antarabangsa bukan sahaja memberi manfaat kepada institusi pendidikan tinggi, malah turut menyerancakkan aktiviti ekonomi setempat termasuk perniagaan makanan dan perkhidmatan.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun ditemukan meninggal dunia selepas dilaporkan hilang ketika menyertai program Tahfiz Maghfirah Junior di Yayasan Maghfirah Lengging Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Nilai, Superintenden Johari Yahya memaklumkan pihaknya menerima laporan berhubung kehilangan mangsa pada pukul 12.28 pagi tadi. Hasil pencarian menemukan mangsa di dalam sebuah kolam air berhampiran lokasi kejadian dalam keadaan lemah. Bantuan pernafasan diberikan, namun mangsa kemudiannya disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Klasifikasi kes akan ditentukan berdasarkan keseluruhan hasil siasatan dan laporan bedah siasat. Luar negara, sebanyak 51 insiden keganasan dilaporkan berlaku dalam tempoh beberapa jam di tiga wilayah selatan Thailand, Naratiwat, Pattani dan Yala malam tadi. Siri serangan itu membabitkan letupan, tembakan dan kebakaran dengan dua orang awam cedera di Naratiwat. Susulan kejadian itu, pihak berkuasa meningkatkan tahap keselamatan ke tahap tertinggi di ketiga-tiga wilayah terbabit. Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanivrakul, turut mengadakan mesyuarat keselamatan pagi tadi bagi memantau perkembangan. Sekurang-kurangnya 37 orang cedera selepas gempa bumi berukuran 5.9 magnitude menggegarkan kawasan berhampiran Tokyo, Jepun awal pagi tadi. Menurut agensi meteorologi, gempa berlaku di selatan wilayah Ibaraki pada kedalaman 68 km, namun tiada ancaman tsunami dilaporkan. Gegaran kuat turut dirasai di Tokyo dan kawasan sekitarnya selain menyebabkan perkhidmatan kereta api terganggu. Pihak berkuasa memberi amaran mengenai risiko tanah runtuh serta kemungkinan berlaku gempa susulan kuat dalam beberapa hari akan datang. Tehran menegaskan tidak akan bertolak ansur dalam mempertahankan prinsipnya, namun mahu mencari jalan bagi meredakan ketegangan yang berlarutan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, ancaman konflik yang berterusan menjejaskan ekonomi negara dan menyukarkan usaha menarik pelaburan. Beliau menegaskan perang bukan penyelesaian, sebaliknya Iran mahu mencapai persefahaman menerusi rundingan tanpa mengorbankan prinsip serta kepentingan negara. Sukan tenis Master Cincinnati, Jessica Pegula akan berdepan Coco Gauff dalam perlawanan akhir selepas kedua-dua pemain Amerika Syarikat itu memenangi aksi separuh akhir masing-masing. Pegula menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek dalam pertarungan 3 set 7-5, 4-6, 6-4. Gauff pula menamatkan kejutan Sara Bilek dari Republik Czech dengan kemenangan 6-4, 6-1. Aksi akhir lelaki pula menemukan Francis Tuffaut dengan pemain Perancis Arthur Fils. Bola sepak, Manchester City perlu mencari Rodri baharu selepas pemain tengah berpengaruh itu menyertai Barcelona minggu ini. Pengendalinya Enzo Maresca berkata, kehilangan Rodri meninggalkan kekosongan besar dalam skuad. Namun yakin City mampu mencari pengganti sesuai. Rodri meninggalkan Etihad selepas 7 tahun dengan memenangi 4 gelaran Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara. City dijangka membawa masuk beberapa pemain baharu sebelum jendela perpindahan ditutup. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekolah terjejas jerebu di Sarawak dibuka semula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 1:37 minit tengah hari. Selamat untuk anda menunaikan solat fardu zuhur tadi. Yang telah pun masuk pada pukul 1:24 minit tengah hari tadi.

selamat dalam perjalanan untuk Muhammad Hazri. Dia kata nak menuju ke Kuala Lumpur. Hantar anak. Jangan lupa tambah nilai kad tashenggu anda. Kadang-kadang perkara-perkara sedemikian kita kata lah benda biasa. Tambah-tambah pula telefon bimbit. Ramai kebanyakan kita telah pun ada pelbagai teknologi. Contohnya NFC boleh top up terus daripada telefon bimbit ke kad, ataupun dipautkan kad itu terus ke aplikasi TNG anda. Tapi kadang-kadang masa nak jadi. Terlupa pula cas telefon. Waktu-waktu genting macam itulah. Selalunya benda-benda yang menggentingkan lagi akan berlaku. Jadi terlupa cas telefon nak guna lagu mana kan? Nak NFC macam mana kat tu? Yang terpaut pun tak terpaut. Jadi pastikan semuanya lengkap untuk yang memulakan perjalanan yang agak jauh hari ini.

daripada kumpulan Pretty Ugly dengan lagunya Dari Seorang Lelaki. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kawan-kawan kita, pemandu-pemandu e-hailing, pilot-pilot darat kita, anggota-anggota keselamatan kita. Selamat untuk anda terus melaksanakan tugasan kerja anda. Yang dari luar mai merisik anak dara Pulau Pinang, sempoi ke apa, Muhammad Razi, dia mai merisik. Semoga dipermudahkan urusan.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi. FM.

Untuk majlis kita pada hari ini, kita adakan khas untuk taklimat internet selamat bersama dengan pihak media, semua rakan-rakan media kita daripada seluruh Pulau Pinang. So itu matlamat kita utama untuk kita membuat hebahan apa itu internet selamat, yang mana kita daripada Kementerian Komunikasi dan juga pihak MCMC. Sekarangnya untuk FM.

Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil, kurangkan risiko banjir KL Selangor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Tiada rakyat Malaysia dilaporkan tercecah susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah selatan Thailand malam tadi. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla akan terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan.

0: deportasi dan bantuan konsular tepat pada masanya. Dalam berita itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menasihati rakyat Malaysia agar menangguhkan dahulu perjalanan tidak penting ke Thailand buat masa ini.
1: Isu di Selatan Tan ni hari-hari dan cuma semalam tu teruk lah. Jadi kita tak naklah rakyat kita terkesan terkena daripada punca-punca yang macam ni lah.
0: Terdahulu, media Thailand melaporkan wilayah Naratiwat, Patani dan Yala digegarkan siri letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi bermula kira-kira 8.15 malam tadi. Audit forensik perlu dijalankan bagi menepasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan Felda. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, audit pengurusan sahaja tidak memadai, memandangkan isu melibatkan agensi itu telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
2: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan, walaupun mantan pengurusi Felda telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya manajemen auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Kementerian Kesihatan mengesan peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, jangkitan saluran pernafasan atas 124%. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, sebanyak 90 kes direkodkan dengan majoritinya kelesuan haba pada 71 kes. Itu ikuti strok haba 14 kes dan kekejangan haba 5 kes. Kualiti udara di beberapa kawasan di negara ini terus merosot apabila 9 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian Sarawak dengan IPU 187. Diikuti Kuching, Sri Aman dan Samarahan. Di Selangor, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia dengan IPU 160. Diikuti Shah Alam dan Kuala Selangor. Sementara itu, di Sungai Petani Kedah dan Taiping Perak turut mengalami situasi sama. 59 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat dilihat sebagai pendekatan penting bagi memastikan dasar yang dilaksanakan menepati keperluan serta menyelesaikan permasalahan semasa. Pensyarahan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UITM Syahidah Abdul Razak berkata, maklum balas rakyat merupakan indikator dalam membantu kerajaan menilai keberkesanan dan menama baik dasar sedia ada.
3: Ini bagi menjelaskan keadaan situasi semasa kerajaan dan kenapa sesebuah dasar itu dilaksanakan. Dan ini juga penting bagi kita mendapatkan feedback daripada rakyat, sebab saya rasa polisi ataupun dasar itu sebenarnya adalah akan kembali kepada rakyat. Jadi apa yang rakyat nak tengok adalah apa yang didapat daripada dasar tersebut. Dan ini juga akan membantu kerajaan membuat dasar yang lebih baik. Sebab dasar yang baik itu akan diteruskan, dan mana dasar yang tidak menepati ataupun tidak dapat menyelesaikan masalah akan diganti dengan dasar yang barulah.
0: Syahidah Abdul Razak. Kolaborasi antara sektor awam dan korporat sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 menyerlahkan keutuhan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia bagi meraihkan Hari Bersejarah Negara. Menurut Setiausaha Bahagian Hikmat Pengurusan Kementerian Komunikasi Harun Ali, kerjasama itu diterjemahkan melalui pelbagai bentuk sokongan dan sumbangan.
4: 30% daripada sumbangan pihak-pihak GLC swasta ni ianya berupa barang-barang, makanan, minuman, cendermata. Yang ni kita dapat lihat bahawa ianya akan memberikan rasa penghargaan daripada syarikat-syarikat tersebut kepada rakyat.
0: Barangan berkenaan akan diagih ketika Festival Ambang Merdeka 2026 pada 30 Ogos di Dataran Merdeka serta sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos di Dataran Putrajaya. 5 tindakan segera akan dilaksanakan bagi mengurangkan risiko banjir di Kuala Lumpur dan Selangor. Persetujuan itu dicapai Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henahyo dan Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari menerusi kenyataan bersama memaklumkan tindakan tersebut.

23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCBF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.

Eh, serius lah, belum sampai lagi ke program Adani kita. Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma aja. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.

0: Semoga apa yang anda janjikan kepada rakan sahabat saudara mara anda kemarin ataupun yang sebelum ni, kata nak berjumpa hari ni, tepatilah janji anda. Jangan duk janji ranjau, ha? Janji tinggal janji. Selalunya yang berjanji tu tak ada masalah. Yang menunggu orang yang berjanji tu, duk tunggulah kata nak main pukul 5. Lah dah 5.23 lah, tak main-main lagi. Sakit hati tu. Kalau kata duk tunggu kedai makan, 2-3 gelas lah kawasan.
1: Kau ingkari janji yang pernah kau beri. Betapa
0: makan modai satu. Geram ya member kita janji kita nak main, tak main. Jadi daripada perasaan geram, marah, dia akan membawa kepada satu perkara yang lebih buruk lagi. Dia berdendam. Bila berdendam tu, buat kat aku hari ni, ya. Esok lusa aku buat balik, kang.

0: 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Poetika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teatrikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Poetika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang Perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
1: Pelurusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM mengesahkan perkhidmatan Dr. Solihah Yaakob sebagai kakitangan akademik universiti itu telah berakhir berkuasa 27 April lepas. Pejabat Komunikasi, Advokasi dan Promosi UIAM dalam kenyataan memaklumkan Dr. Solihah tidak lagi memegang jawatan sebagai profesor di universiti berkenaan atau mewakili UIAM dalam apa-apa perjawatan. Sebelum ini, Dr. Solihah menerusi perkongsian video di saluran YouTube mendakwa teknik pembinaan kapal Tamadun Rom dipercayai dipelajari daripada pelaut Melayu. Beliau mendakwa hipotesisnya berhubung sejarah teknik pembinaan itu adalah berpastikan sumber pembacaan Arab klasik. Berikutan dakwaan itu, UIAM menubuhkan panel inquiry dalaman untuk meneliti kenyataan tersebut secara menyeluruh, bebas serta selaras dengan terma rujukan ditetapkan dalam menilai isu berkaitan integriti akademik. Beralih ke konflik di Asia Barat, rakyat Iran berdepan pelbagai masalah susulan tekanan ekonomi dan sekatan baharu Amerika Syarikat. Perkara itu diakui Presidennya Masoud Pezeshkian dalam ucapan beliau yang disiarkan di televisyen Iran. Menurut Pezeshkian, kerajaan sedang berusaha menangani inflasi, masalah sara hidup dan pengangguran selain memastikan masa depan rakyat terjamin. Sementara itu, Iran melaksanakan hukuman mati terhadap seorang lelaki yang didakwa terlibat dalam demonstrasi anti kerajaan pada Januari lalu, termasuk bertindak sebagai ejen Israel dan Amerika. Menurut Badan Kehakiman Iran, Majid Adineh disabitkan kesalahan melakukan operasi bagi pihak musuh selain tuduhan membakar secara sengaja serta berpakat melakukan jenayah yang mengancam keselamatan dalaman negara itu. Hukuman mati dilaksanakan pada pagi tadi selepas rayuannya ditolak dan Mahkamah Agung mengekalkan keputusan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Super Brunei DPMMFC membuka langkah kanan apabila menewaskan Penang FC 1-0 di Stadium Madaraya dalam aksi pada petang tadi. Gol tunggal Brunei DPMMFC dijaringkan Miguel Oliveira pada minit ke-63. Skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara membelasah Jordan 4-0 untuk meraih tempat ketiga pada kejohanan bola sepak Piala Merdeka Sri Kandi 2026 di Indonesia. Tuan rumah yang menggunakan julukan Garuda Pertiwi menentang Thailand dalam aksi akhir malam ini. Beralih ke Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet terjun muda tuan rumah Ayu Shuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Ayu Shuhaida mengumpul 237.20 mata untuk mengatasi wakil Sarawak

23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.

Jalur Gemilang, lambang kedaulatan dan kemerdekaan negara. Ayo, kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah masing-masing sebagai bukti rasa cinta kepada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Mutiara.

Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Baik, Malaysia kesan ASEAN perkukuh kesiapsiagaan hadapi jerebu rentas sempadan. Piala Dunia Speedy Tigers bangkit saat akhir ikat Afrika Selatan 3-3. Aaron Wiyik kempunan gelaran dunia kedua. Penang FC gagal mula kempen dengan langkah kanan tewas 0-1 kepada DPMM FC. Malaysia tumbang Jordan 4-0, raih tempat ketiga Piala Merdeka Sri Kandi di Indonesia. Tidak

kami pindai kawan-kawan nak pergi berada sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM terbaik sentiasa di hati. 12.40 minit malam ketika ini. Hari ini Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi nanti merupakan hari Isnin, hari bekerja. Hari bekerja juga untuk seluruh warga negeri Selangor. Kalau kata ada yang dapat info kata besok cuti umum untuk Selangor, itu tak benar. Esok kena kerja macam biasa. Okey, sama-sama itu juga saya nak bagi lagi satu ni pemakluman juga kepada anda. Ini daripada Wisma Putra berkenaan dengan situasi keselamatan di wilayah sempadan Thailand. Itu Kementerian Luar Negeri sedang memantau rapat situasi susulan beberapa insiden keselamatan yang dilaporkan berlaku di wilayah-wilayah sempadan selatan Thailand, iaitu Yala, Patani, Naratiwat pada malam 22 Ogos 2026, dan pasukan keselamatan tempatan telah mempertingkatkan kawalan dan langkah keselamatan di seluruh kawasan yang terjejas termasuk melaksanakan perintah berkurung sementara. Dan setakat ini tiada laporan mana-mana warga negara Malaysia yang terjejas akibat insiden-insiden tersebut. Dan Kedutaan Malaysia di Bangkok juga dan juga Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla sentiasa berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan keselamatan serta kebajikan warga negara Malaysia di kawasan berkenaan. Dan warga negara Malaysia yang menetap melakukan perjalanan atau berhasrat untuk keluar masuk ke wilayah-wilayah sempadan selatan Thailand dinasihatkan dengan tegas untuk mengamalkan sikap lebih berwaspada, kekal peka dan mematuhi sepenuhnya semua nasihat keselamatan, perintah berkurung serta arahan keselamatan yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa tempatan. Dan bagi memudahkan komunikasi dan juga penyaluran bantuan konsular yang pantas, warga negara Malaysia digesalah untuk mendaftar dan sentiasa mengemaskini maklumat perhubungan mereka menerusi portal e-konsular di pautan http://ekonsular.kln.gov.my. Dan bagi bantuan konsular segera atau semasa kecemasan, warga negara Malaysia boleh menghubungi perwakilan Malaysia yang berkaitan di Thailand menerusi maklumat perhubungan, iaitu di Kedutaan Malaysia di Bangkok ataupun di Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla. Dan Kementerian Luar Negeri akan terus memantau perkembangan situasi terkini lah dan akan menyalurkan maklumat terkini sekiranya diperlukan. Itu sedikit perkembangan mengenai situasi keselamatan di wilayah sempadan Thailand. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita malam ini, geng burung hantu. Ayo kita terus dengarkan lagu ini dari Eagles dengan Hotel California.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami dah 1.30 minit pagi ketika ini. Sempena bulan kemerdekaan ini juga 31 Ogos 2026. Semarakkan semangat kemerdekaan anda. Kalau boleh pasanglah jalur gemilang dekat rumah tu kan, untuk membangkitkan rasa kemerdekaan anda. Cintakan negara, semangat patriotisme dan juga sebagainya. Dan ini juga kalau anda ada merancanglah, kalau kata yang daripada luar Kuala Lumpur, yang nak datang Kuala Lumpur nak tengok pebarisan dan juga sebagainya, kalau anda nak merancang turun ke ibu negara bagi sambutan Ambang Merdeka dan Hari Kebangsaan tahun ini, ini ada berita baik sikit saya nak kongsi. Rapid KL akan melanjutkan waktu operasi perkhidmatan rail dan bas terpilih kepada 24 jam. Ini bermula 30 Ogos hingga 31 Ogos 2026, dan ini sebenarnya adalah termasuk perkhidmatan LRT, MRT dan monorail Kuala Lumpur selain BRT, laluan sandwich serta beberapa laluan bas dan perkhidmatan rapid KL on demand. Dan kekerapan train juga akan ditambah bagi laluan-laluan utama bagi penumpang, peningkatan jumlah penumpang terutama pada malam Ambang Merdeka nanti. Dan train tambahan akan digerakkan sekiranya diperlukan berdasarkan jumlah penumpang dan juga keadaan kesesakan stesen. Bagi anda yang nak menuju ke Putrajaya, ialah nanti sambutan sempena pembarisan nanti akan diadakan di dataran Putrajaya. Perkhidmatan bas pantai percuma juga turut disediakan bagi memudahkan orang ramai ke kawasan sambutan, dan kemudahan ini juga diharap dapat mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian, jadi sekaligus membantu melancarkan aliran trafik di sekitar Putrajaya. Dan untuk memastikan kesemua ini berjalan dengan lancar, lebih 5,000 petugas barisan hadapan daripada pelbagai unit juga akan ditempatkan pada 30 dan 31 Ogos. Dan ini mereka akan membantulah dari segi pergerakan orang ramai untuk pastikan aliran penumpang di stesen dan lokasi tumpuan berjalan dengan lancar. Jadi kepada anda yang akan hadir nak memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan, boleh gunakan pengangkutan awam. Jadi anda boleh rancang perjalanan dengan lebih awal dan untuk elakkan kesesakan. Dan lagi satu, ini penting juga, jangan lupa pastikan baki kad tashin go anda mencukupi dan sentiasa patuhi arahan petugas, khususnya ketika berada di stesen atau kawasan yang mempunyai kepadatan penumpang lah. Jadi apa yang paling penting, kita sebenarnya nak sambut merdeka dengan penuh semangat, tetapi pada masa sama kita kena utamakan jugalah keselamatan dan juga keselesaan semua. Jadi kepada anda, selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 dan kita raikan merdeka bersama-sama. Dan satu lagi saya nak maklumkan kepada anda, kami di National FM juga akan bersiaran secara langsung di dataran Putrajaya pada 31 Ogos nanti. Jadi kepada anda yang mana ada kesempatan, boleh datang ke konti National FM, dan insyaAllah kami akan bersama-sama untuk memeriahkan sambutan dan juga perbarisan Hari Kebangsaan 2026. Okey, untuk waktu ini kita nak teruskan lagi hiburan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat meriah di TikTok ketika ini. Kita nak dengar lagu ini, lagu dari Eka Matra, Pusar di Lebuh Raya.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Cakalah.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan.

Bali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati Ummah.

0: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
1: Allahu Akbar.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.

Tiada maklumat militan, gerila masuk Kelantan. Industri kejuruteraan diingatkan tidak kompromi soal keselamatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 7 pagi.

0: Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawasan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas Barisan Harapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia-Thailand juga berada pada tahap terbaik. Sementara itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat menasihatkan rakyat Malaysia menangguhkan perjalanan tidak penting ke Thailand buat masa ini. Katanya, isu di selatan Thailand ini berlaku setiap hari dan pihaknya tidak mahu rakyat Malaysia terkesan atau menjadi mangsa akibat konflik di negara berkenaan. Tegas beliau, polis turut menerima maklumat bahawa pihak berkuasa Thailand telah meningkatkan operasi penguatkuasaan trafik termasuk terhadap kenderaan dari Malaysia. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kerdesuan haba, diikuti strok haba. Setakat pukul 6 pagi tadi, 9 kawasan di 4 negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. 4 daripadanya di Sarawak. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Alostar dan Sungai Petani di Kedah serta Pulau Pinang menjadi kawasan terbaharu terjejas. Ini pula mengenai langkah mengurangkan risiko banjir di Lembah Kelang. 5 tindakan segera dipersetujui. Persetujuan itu dicapai antara Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Selangor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan, langkah berkenaan meliputi pengurusan tanah, peningkatan kapasiti takungan, penyediaan ruang hijau, pembangunan bandar mampan serta pengurusan aliran air. Setiap tindakan akan diperincikan mengikut lokasi, agensi pelaksana, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tempoh pelaksanaan. Audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, audit pengurusan sahaja tidak memadai. Ini memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan, walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya manajemen auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

berita seterusnya. Sukan Malaysia Sukma 2026, kontijen Selangor berjaya melepasi sasaran 80 pingat emas sekaligus mengukuhkan kedudukan untuk muncul juara keseluruhan pada temasya yang melabuhkan tirai hari ini. Renang menjadi antara penyumbang terbesar kejayaan, menyaksikan Selangor kini mengumpul 97 emas, 71 perak dan 69 gangsa, jauh meninggalkan pejabat terdekat wilayah persekutuan yang mengumpul 50 emas, 49 perak dan 52 gangsa. Terengganu pula berada di tempat ketiga dengan 41 emas, 44 perak dan 35 gangsa. Kejohanan badminton dunia 2026 di India, impian bergu lelaki negara Aaron Chia Soh Wuyik merangkul gelaran juara dunia buat kali kedua tidak kesampaian. Mereka tewas kepada gandingan China Liang Weikeng Wang Chang 17-21, 16-21 dalam tempoh 35 minit. Aaron Chia dan Wuyik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Kejohanan bola sepak Piala Merdeka Sri Kandi 2026, skuad wanita bawah 16 tahun negara meraih tempat ketiga selepas menewaskan Jordan 4-0. Jaringan skuad Malayan Tigres bermula seawal minit kedua hasil gol sendiri pihak lawan sebelum Lim Yu membolosi gawang Jordan pada minit ke-40. Gol ketiga diperoleh menerusi sepakan penalti ketua pasukan Keisha Adelina pada minit ke-50. Manakala Isabella Safia melengkapkan pesta gol negara pada minit ke-94. Bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL. Aksi pertama minggu ini dimulakan dengan penuh drama. Manchester City terpaksa bergelut sebelum melakar kemenangan 2-1 berdepan Bournemouth di laman sendiri. Aston Villa yang kehilangan ramai bintang akibat kecederaan dan perpindahan pemain dibelasah Brighton 0-4 dengan pemain baru Villa, Joao Gomez, dilayangkan kad merah pada separuh masa pertama, menambahkan lagi masalah kepada skuad The Villains. Sementara itu, Newcastle United dan Liverpool terikat dua sama pada perlawanan di Stadium St James Park. Gol Newcastle disumbangkan Anthony Elanga seawal minit kelima. Liverpool menyamakan kedudukan menerusi penyudah Cody Gakpo pada minit ke-55. Dua minit kemudian, Newcastle kembali di hadapan menerusi jaringan Joe Willock. Liverpool selamat daripada kekalahan apabila Dominic Szoboszlai menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Luar negara, sektor pertanian Eropah terjejas akibat gelombang haba dan kemarau berpanjangan dengan kerugian ekonomi mencecah kira-kira 180 bilion euro. Hasil tanaman seperti bijirin dan jagung di Jerman, Perancis serta Serbia dilaporkan merosot mendadak sehingga 40%. Di Poland, paras sungai Vistula di Warsaw susut ke paras terendah iaitu hanya 19 cm. Pada pertengahan Julai berbanding paras biasa sekitar 230 cm. Bagi menangani krisis tersebut, Kesatuan Eropah kini melaksanakan strategi ketahanan air dengan dana bantuan 15 bilion euro daripada Bank Pelaburan Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada maklumat militan gerila masuk Kelantan.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan tiga kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan dua kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

0: untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.
1: Geng Pagi Mutiara tengah on air dan online sekarang kat TikTok. Nak borak, nak shout out, nak

Sempena bulan Rabiul Awal, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha

Sehingga di pertengahan jambatan, alhamdulillah, trafik bergerak perlahan. Trafik juga sesak pada ketinggian sana di Perai. Juga di Bandar Perdah. Untuk menuju ke Pematang Rawa begini. Kalau saya nak kongsikan juga daripada Taman Serumpun Berapit menuju ke Pekan Bukit Bertajam, sesak pagi ni. Jalan Kulim menuju ke Pekan Bukit Bertajam juga sesak pagi ni. Dan juga turut sesak pagi ni di Jalan Song Bang Keng untuk masuk ke Jalan Cian Heng Kai. Di Kebun Sirih pagi ni juga turut sesak ya, untuk masuk ke Jalan Bukit Tengah.

yang boleh saya kongsikan lagi pada ketika dan saat ini. Di Jalan Bukit Minyak pagi ini, di kedua-dua arah, trafik sesak. Terus mula ke Pematang Tinggi. Dan daripada Taman Pematang Tinggi ke Simpang Pas sedikit perlahan. Jalan Tasik pagi ini di Simpang Pas sedikit perlahan. Begitu juga di Jalan Tasik Mutiara 2 pagi ini sedikit perlahan. Manakala daripada Simpang 4 menuju ke Jalan Bukit Tambun untuk terus ke Batu Kawan pagi ini sesak. Jalan Pindah Seram Bukit Minyak juga terus sesak pagi ini. Jalan Batu Kawan sedikit sesak pagi ini. Jalan Paboy untuk ke Sungai Bakap juga terus sesak pagi ini. Dan di Jalan Sungai Bakap untuk terus ke Valdo pagi ini juga sesak di kedua-dua arah. Daripada Sungai Jawi menuju ke Plaza Tol Jawi sedikit perlahan. Tapi daripada Nibung Tebal untuk menuju ke Plaza Tol Jawi pagi ini, trafik sesak. Ini yang boleh saya kongsikan di Tanah Besar. Dan saya kongsikan daripada Plaza Tol Jambatan Pulau Pinang sehingga pertengahan jambatan, trafik bergerak perlahan dan lancar selepas itu. Saat susur turun Jambatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu menuju ke Pengkalan Wel, alhamdulillah lancar, cuma sedikit kesesakan bermula daripada Pengkalan Wel sehingga ke Esplanade. Daripada Pengkalan Wel menggunakan lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu untuk ke Batu Mau dan juga Bayar Lepas sedikit perlahan. Dan di jalan utama kita, di Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah menuju terus ke Jalan Scotland pagi ini juga turut sesak. Jalan utama untuk masuk ke Jalan Go Trip di kedua-dua arah sehingga ke Jalan Bagan Jermal pagi ini juga turut sesak. Begitu juga daripada Jalan Moneskin menuju ke Jalan Burma pagi ini juga turut sesak. Jalan Burma masuk ke Cantonment Road pagi ini juga tidak terlepas dengan kesesakannya. Begitu juga daripada Kelawai Road menuju ke Persiaran Geni turut sesak. Daripada Tanjung Tokong menuju ke Persiaran Geni pagi ini sedikit perlahan. Di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi juga sedikit perlahan pagi ini. Saya nak kongsikan juga pagi ini di jalan di Jalan Datuk Keramat pagi ni menuju ke Jalan Air Hitam untuk terus ke Padang Tembak, ke Falim dan juga ke Paya Terubung pagi ni sedikit perlahan. Alhamdulillah di Jalan Tiantik pagi ni sedikit perlahan, cuma di Tiantik Highway pagi ni sesak untuk terus masuk ke Lorong Batu Lancang. Lorong Batu Lancang sesak sehingga ke Jalan Hamilton. Jalan Hamilton alhamdulillah lancar. Saat mula ke jalan masuk ke Jalan Frisco sedikit perlahan. Begitu juga daripada Jalan Frisco untuk masuk ke Jalan Perak pagi ini sesak. Jalan Tan Sri Teh Yulim pagi ini sesak untuk masuk ke Jalan Ahmad Nor. Alhamdulillah Jalan Ahmad Nor pagi ini bergerak lancar. Di Jalan Bukit Dambar pagi ini sedikit perlahan. Begitu juga di Jalan Niap Choi pagi ini lancar. Jalan Bukit Gambir di kedua-dua arah sedikit perlahan pagi ini. Tetapi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong pagi ini di kedua-dua arah sesak ya. Begitu juga di masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah di kedua-dua arah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban sesak di kedua-dua arah. Jalan Sungai Dua juga turut sesak pagi ini. Daripada lebuh raya Tunduk Telim Chong Yu sedikit perlahan untuk ke Batu Maung dan juga mula sesak saat mula masuk ke Sungai Nibung Highway sehingga ke Bulatan Bayang Baru. Dan daripada Bulatan Bayang Baru di kedua-dua arah untuk terus ke Jalan Tuduk Tawang, ke Kelau, ke Sungai Arah dan juga Bayar Lepas pagi ini turut sesak. Jalan Masuri pagi ini juga turut sesak. Jalan Kampung Jawa di kedua-dua arah juga turut sesak. Begitu juga di Jalan Sungai Tiram juga turut sesak. Bayar Lepas untuk masuk ke Kampung Seronok pagi ini sedikit perlahan dan mula sesak daripada Pematang Damar Laut menuju ke Batu Maung. Daripada Teluk Kumak ke Sungai Batu untuk terus ke Bayar Lepas pagi ini alhamdulillah lancar. Lain daripada lain ni, kita nak kongsikan juga di Balik Pulau. Alhamdulillah lancar di Jalan Sungai Nipah, Jalan Pondok Upih juga lancar. Di Jalan Balik Pulau juga lancar. Suatu saat turun Bukit Lama Balik Pulau. Dan sedikit perlahan daripada Jalan Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Tun Sa'adun. Ini yang boleh saya kongsikan pagi ini. Dan untuk anda
7.32 mengambil di 7.33 minit pagi. 2107389 ataupun layankan ruangan WhatsApp ke 0105089

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul lah abang. Abang macam mana ni?
1: Abang macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Tak kena merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah bang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.